chalu ibona wazewa mutu mungwe bagi chalu ibona ati chombe sa iPhone.